0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
1: Vinn reise, opphold og VIP-billetter til We Love på Bjerke Travbane. Finn frem lyden av Norge-appen.